فیفا فوتبال به شما به از گروپ دی رسید. از دوستان کلمبیا رو کنکی شش پا خبر کلا به شما رسید. ایلاده گروپ ای رسید برای به استودیان گانا پاناما که ایک شما بله هر رسید دیتی ها به شما دکتا شمای هنر قالب ایران کی دیو برین اونو کنه وطا به ایمیل کنشا به چار دیو بله هریا دای ایمیل رو به برامل به پنالیتی رو گل برین هری کن شتر شما به کنشا به در کنشد کارین مادر باتورینا هری کن آمد بیانی شما به گل کنه بطما به شما دکتا شمای کنشا به تابا شد کارین پیدا روسا ایمیل دیتی ها به جود بلی هم 46 منیتی و مارکوس رسفورد 50 منیتی ایمیل رو هم